tang ngara ne lang de a ku ban ya la ngu sang ngai ni ka sang ne ala de balu nu sang tira nu sang ngai mung de ba le nga de sang